gelek silavê şorşvanî li te bi hesret adilatê min çavê te bê stranî bê helbestî ango dibêjim li ser evîna me li ser armanca me.